0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Drive with Ryan and Gale.
2: Għalli li x-sista tamen 3 miljoni, ma' zgħamen ta' tibieħu il-ballun ta' Maradona.

Alex Warren Kendak, kif edo u il-26 minuta bħalissa bonġu kbira. Embarra minna uft tal-ni għon komplu biktar mil-kbar, tana u koll, apparti minnek inkomplu da xej topic illi mess ħafna loop din il-ġima un nispera li mistijak u koll. Bonġu. Come on, check.

0: Playboy Carti, The Weeknd, Playboy Carti, Madonna, Popular, what, Jamie Wayne, Minara Wayne on Bay Breakfast. Imisna nċemplu l-uftit, naraw daċxie kif jinsapu, kif sejjer, ktar l-qoddim nifittawħ, jek konna ċans. Bonġu kbira, mbarra, ser konna titkermu l-lum din il-ġimma ċowe dwar il-nitlefajtis, u tajdu li ximmaxini, il-nitlefajtis hija il-marda li għandhom ħafna ħafna nis. Illi jitilfu l-affarijiet u kenna bosta nis illi batuna jiena di champion kbir tagħha ġuri literalment bħalissa qed l-isperki għax iċċwivet liftom tal-karozza u mhux xi ħaġa pjaċevoli ħafna. Bonġu kbir għal dawkollha li batuna din il-ġimgħa di tajba wkoll pereżempju wara għeni titlef ħafna isma' daqsxejn. Għax di ma konċ naf li għaw ħafna nis jitilfu għaw. Għaw li għajn ti għaj, isma għaw, nkellimkom wara.
1: Bonġu ġejmi, jina li tlef ħafna nċali tal-vista. Inna kieku ninsa fejn nkun podġejtu. Il-problema li għal ma nkunx qed nara sew kif infittxu sew l-affari toħod li ħafna iktar ħin ta' kemm insibu. Il-ġurnata tajba.
0: Għanda mittel fraġun, jiena m'għandix nuċċali ta' xemx, sewa, għaw, m'għandix nuċċali tal-vista, però ta' xemx, dejjem nisbeċa nitlifom, infatti, ma' nixiex, il-għallix, ma' jamlux ġumatej, dejjem, jek għanix trikunu vera mill-irħas. Enni bonġu kbira, jisma, jek kinti titlef ħafna affarijiet, jgħidilna x'titlef, l-ikbar ħaġa għatlift, 9930897 fuq WhatsApp ta'na, għallissa, inkomplu ma' Post Malone.

0: line. Další je ta throwback, can't me type, but this is what it feels like. What Jamie Aonek on Bay Breakfast, bonġur, ismal ċibajna dan il-messaċ il-biraħ relatat mal-Nitlefajtis. Ismaw daċċej, għaw jek ma tafxin Nitlefajtis ija il-marda illi kullħat jitlef laffariet. Aħnek semmejnija, ħadna fieċer ħafna semmu għanfatti. Bonġur kbira dal-ħodu lil-Rebekka li batitinna egg.
1: Bonġur Jamie.
0: Bonġur hi.
1: Jena kas għawi ta' Nitlefajtis għandita.
0: Għal-tfej.
1: Għaxku ħagħi li t-ġi fidej jen Nitlefa. Jek nkun għet, jek ma għamiex dak il-ħammes minuti fil-ħodum fit-tex għal-affarijiet tiegħi ma nkunx jien.
0: Għandek raġuni, nifhem.
1: L-ar waħda li kien ġrat li kont qiegħda mort nhom. U mbagħad x'ismu.
0: X'ismu? Ejdin għal x'ismu ħi.
1: Mort niftaħ il-karozza, taħt il-bibba gol tal-karozza. Kont qiegħda nlesti l-affarijiet, naħsel l-affarijiet mill-ramel
0: sewwa.
1: U bdejt nfittex iċ-ċavetta u ma nistax insiba, għamilt sija nfittex. Wara kont ċampilt illum meta l-ħu baxin se ġib l-ċavetta l-isperki għax ma nistax insiba. U dak iż-żmien minn misieri kienu qegħdin holiday out għax setax iġib l-isperki.
0: Terġa'.
1: U somma, long story short. Ċivet insibom.
0: Ejja.
1: Wara li deċidejt jena l-bagol insibom madon fil-toqba ta' ġavetta.
0: Oh, di.
1: Ma l-għena għamilt-sija, nfittex unduru naqat, ma kux jena ma uċi.
0: Di, li ġratli. U nidħol nfittex għaddar, undu, minn qelleb, undur ma kollim kien, u tkun fil-biba tal-karotza, nkun għalix tinġib xaħġa, għalli għanzi ma jitilqullix bil-karotza b'kollox. Imma tiġri, nifmek ħafna, Rebekka, u jekk inti wkoll għandek Nitlefajtis hemm barra. Jibat il-na 990-897. Kemmakna traskurati, vera? Olivier Rodrigo, drop dead for Bay. Bonġun, komplu!

0: terms at bay.com.mt.
1: Bay weather. Jidher l-istruzzjoni ta' temp barra għallum ħatkun ovvjament jew qed jassumi dejjem xemxija l temperatura ħatkun qed tmiss 33 grad inħassa 35, l-istess bħal temperatura l-kanal bira fis lejla tinżel għal 25 grad Celsius. Bonġu!
2: Malta's number one hit music station.

Teddy Swims, Break Up in Reverse, waqt Jamie hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nispera li qed tiġu daqsxejn ftaqkom illum kif ninsabu f 26 grad barra temperatura bħalissa. Isma għandi xi ngħidilkom illum huwa sfortunatament huwa l-aħħar show tiegħi. Alissa, tajjeb, ma jmorrux taħsbu li mussa jkun hawn. Ser nerġa' nirritorna, però mill-ġimgħa d-dieħla nirritorna noti mill-lok ta' Big G's show tiegħi u ovvjament se nkun kollu bżonn niddedika xejn ħin għal dik u li nqum fil-ħamsa ta' filgħodu ma tgħinx għall-enerġija tiegħi meta jkolli ġurnata nibqgħaddej sal-sija ta' filgħodu sa tej ġilli anke iktar. Bekk il-ġimgħa d-dieħla aħjar noqgħod daqsxejn lura għal ġid tiegħi u għal ġid ta' noti mill-lok ta' Big G's. Nerġa' nirritorna però ma jkunx pjaċir ta' li ma nkunx għawx saret rutina tiegħi fil-banka li nitkellem ma' n-nies u x'nafin, però m'hemmx tagħmel kollox irid ikun u imħabba twisk jgħid waħda wara oħra quddiem xi trid tagħmel. Però llum l-aħħar show qed inkomplu rroxxu l-biljetti nagħtu l-biljetti lilkom llum ħa nagħmlulkom faċli tajjeb. Tistgħu tibatuli Bonġu Jamie l-ikbar għajta, l-ikbar Bonġu Jamie illi nirċivi tkun qed tieħu dawk il-par biljetti għandna xi nagħtu, għandna xi nagħtu llum. 9-9-3-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna biċ-ċans il-ġimgħa d-dieħla tiġi flimkien ma' ħabibi ħabiba tiegħek tara noti mill-lok ta' Big G's, tarawni xorta kemm se tkunu tisimgħuni il-ġimgħa d-dieħla. Iba tulna 9-9-3-0-8-9-7 l-iktar persuna, l-iktar messaġġ kreattiv ikun qed tieħu dawk il-par biljetti.

Joe, End of Beginning, għal dal-ħodu ġejmi għonek kmini-kmini, jekif nibdew il-tini sija tana flimkin. Ħafna nisa ti batu l-dġa dik il-bonġu ġejmi, komplu batu l-inu pjaċir. Jisum, għajmu nemakom. 99-3-0-8-9-7 bieċans il-tarbaħta u kil-parbel, jieti liktar messaċ kreativ, liktar bonġu ġejmi, jo għawija, jo kreativa. Ħatkun qed tieħu dawk il-parbilieti għal notim l-oktobik ġisa ġidron tirritorna mill-ġimgħa dieħla għal darwaqt bonġu!

0: Somber Homewrecker għal dal-għoda kif serda u s-seba un-nofs palessa bonġu kbira għal-ġimma fil-għoda n-spera li s-sessa kelkom il-bidu tal-ġurnat tajba f-tilo għettilkom il-li s-sana kun għaddinnatu parmi li għetti għal-noti minn l-okta Big G's bonġu kbira għal-dak kolla il-li batu għirem għafna nis il-batu l-lum għettilkom faċli tajjeb ma kelkom xafajt għoda tajdunna stajjeb kem tajdu li bonġu Jamie li kbar bonġu Jamie għetkun għettiħu dawk il-parbi li jetti isma kenna daċxie mux ħazin bonġu l-gbira l-Mario bat il-nek l net
1: bonġu Jamie ġiwa
0: daħzu għadu ma għamxew Mario għadu jridu bonġu gbira Kelsey bat il-nek Bonġu, nisber l-għetti ġu daċxajf taħkom, Herold u koll tada kbira.
2: Għana raw, ta' maġen bi kif ħajħarsi.
0: Tlaħna.
3: Bonġu, Jamie!
0: Kbira di, di kienet tsaħħita, għana ġu nismaxħa.
3: Bonġu, Jamie!
0: Abigail u koll fost ħafna.
4: Good morning, Jamie and all the baby! Yeah!
0: Wow. Wow, amazing. Abigail, proset, zelkretiju dawk il-par biljet, taħna ġan
4: Good morning, Jamie, and all the babies.
0: Wow, brava. Abigail, dirba dawk il-par biljetti, dal-ħodu iktar tardi, u taħna ċan s-interbaħ iktar biljetti. U kol, abeġej, nimxu, entrance, fuq bej, bonġu!

sun. Jugu l-għaldal-għodu moving to the sun kien maħna ftit tal-jim ilu nafu li kienem ħafna li kienu għatjarawħ mill-ammont kbir ta' stories li rajt fuq Instagram nitper l-ħattu pjaċir bonġu kbira barra isma t-ritorna waħda mill-favoriti ekki fil-lum ninsabu ftit sijat il-bot mill-weekend it-tista għax il-ġimma u tajdu li xini it-tista għax il-ġimma mela bazzikament ta' kull nar tal-ġimma aħna nagħmlu din ir-rokna fej isu miegħek ġat isu ma jkollux ftit immur mas-sistema tajjeb illum u forsi jgħawweġ daqsxejn dak illi suppost jagħmel bħal pereżempju immur għax-xogħol jgħid illum ħanaqbiża msejra xogħol jew jgħid ħanidħol tard jew jgħid ħanaqbiża ħanħodha sik aħna ngħidulek tista' għax il-ġimgħa għax isu l-ġimgħa kollox jgħaddi bħal speċi hemm affarijiet oħra ta' fej isek titgħażel naqraw tgħidu hemm mhux. Tejt ħanaqbiża llum, illum ħanħodha easy. Ma nafx hemm barra x'qed tagħmlu, ibatulna jekk intomx qed tivitaw xi ħaġa sempliċiment għaliex il-ġimgħa jew taqbeż il-ġimgħa jew taqbeż id-dieta. Illum tista' għax illum il-ġimgħa. U issa l-ġimgħa żejda hu. Misna qed naħdmu 4-day work week, mhux hekk. 9-9-3-0-8-9-7 ibatulna fuq WhatsApp tagħna, ibat li voice message, ejli daqsxejn x'qed tagħmel differenti, x'qed tagħmel kontra s-sistema illum. Għaliex il-ġimgħa u ngħidlek ismani, tgħux tinkwita, tgħux tinkwita, żiża, żiża, ismani, tista' għax il-ġimgħa. Inkomplu, bonġu.

0: Disclosure għaluna George White Noise, kif daqqot minna jessin ħamsa bħalissa bonġu kbira mbarra, nispera li kelkom il-ġimma tajba sissa, kif ninsabu fl-axħar tal-ġimma, unfatti, etnamlu, it-tistaqax il-ġimma, tajdu li xinni, it-tistaqax il-ġimma, l-dawkora li daħlu issa fil-karotza, it-tistaqax il-ġimma ija sempliċi, tajjeb, ejdunna kif ximot jow jħor il-lum, et tmorru kontra il-sistema, sempliciment, għalix il-ġimma, u għana jidulkom tista. Għax il-ġimma, kenna min ġili skappa xol, min ġili ħadasik, min kiser xidita, min qabes il-ġim, kolla, nejdulkom tistaw, illum, għalix il-ġimma. U ċevajna bosta messaġi, pro għabba xejn ixtiq, jenu bieġeb dan il-messaġ, bat it-tonna Anne-Marie, għal-tinnek, bonġu Anne-Marie.
1: Bonġu Jamie, tafxna finajt, li għalla folja il-ġimma, kemm intu kemm jien omna xol.
0: Tafx nejdlek, Emberi, tafx nejdlek, għal dak il-messaċ. Ma tafx xoll li frankajt, jow laħan il-franka, wara dan il-program illi soltu jkolli f'dan l-istazzjon. U tafx nejdlek, nista għax il-ġimma. Komplu piktar, komplu batu na 9-3-0-8-9-7, it-tista għax il-ġimma. Komplu, Luis Gabaldi, stay love, bej, bonġu.

0: Say Break My Soul, għal-dalla dok jibdu u l-8-11 minuta bħal-issa bonġu kbira. Barra, ftit il-bot mill weekend jirritorna ċans l-intom tirpumana u koll l-ġimad diħla. Nitkellem dwar din. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ekku jista jkun illi inti serirna xie l-ekter baħ 5,000 valur ta' tibdil f'kamra tal-banju xoħlok huwa sempliċi ħafna ibatilna mal-li tismu dik il-Q2 call 9900897 u ibatilna daqxejn u koll ritratti u videos tijak tal-kamra tal-banju u l-iktar kamra tal-banju ħa illi tirċivi voti bħala l-iktar wahda li għanda bżon daqxej ta' upgrade u ta' kil-kas l-upgrade Tkun se diħdu, 9900897 fu WhatsApp tana, grazzi kbira Water Art Concepts għal darbohra dak l-upgrade jista ikun tijak u jista jkollu kamra tal-banju fej tkun ħafna iktar komda bħal speċi taf kif jekk għandek bżonn ibatilna tiddeqa xejn 9900897 ritratti voice messages kollox urina għidilna jien għandi bżonn għall-iktar dik il-kamra tal-banju bonġu
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boom, Beautiful Things, għal darodok fdo u l-8:15 nsabu ftitzer għal-bot mill-weekend ftitzijat, issa sijat, sakem maħħaxil li fdo nsab long weekend l-għal xitra fikum mux daqs istolt, uġuri għavem ħafna nis li għamlu ek. Darodok, bonġu kbira, mbarra nkoplu iktar mil-kbar, tana, minna għun uftitta l-ħinijor, nkoplu n-ummu fil-mkien, bonġu.
1: Għalix tista tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl ikun se
2: Il-ballun jiskurja bih.
1: Ekku kien skurja bih hekk mhux se żbalju fil-final, naħseb fil-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
2: Muxu se ħajmor għand Maradona.
1: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One. Tu, Maradona ħallina.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. Andre. Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices. Tallira.

0: Alex Warren Ordinary Alda Lodu at Jamie on Bay Breakfast. Bonjour kbira embarra kif ninsabu ftit il-bot mil-weekend bħallum ma tkunx għadwa daqsek. Kera minn daqsek, bonġu kbira. Kera ma tadin il-ġema jena nħoss illi kienet nitlefajtis, ma nafxek kontu xa t-tisimawna din il-ġema kelma li vintajna ħna waqt dan il-program, kelma li taġobna ħafna u li użajni ħafna din il-ġema kif kemmin, kif ukoll wejn it-tnejn li ħna mbatu bin nitlefajtis u kemm hemm nies illi qalu li illi jibatu minna wkoll dil-biċċa tax-xogħol. Bonġu kbira dalgħodu lil Rebecca illi qaltilna hekk matul din il-ġimgħa.
1: Bonġu Jamie, jiena kas qawwi ta' nitlefajtis għandi ta'.
0: Brava, buri bik.
1: Ħaġa li tiġi f'idejja nitlefa.
0: Buri bik.
1: Jekk ikun qed jekk ma nagħmilx dak il-ħames minuti fil-għodhom fit-tex għall-affarijiet tiegħi ma nkunx jien.
0: Nifmek ħafna.
1: L-għar waħda li kien ġrat li kont qiegħda mort nhom. U mbagħad x'ismu. Mort niftaħ il-karozza, ftaħt il-bieb bagol tal-karozza, kont qiegħda nagħlessi l-affarijiet, naħsel l-affarijiet mill-mabaħar. U bdejt nfittex iċ-ċavetta, u ma nistax insiba, għamilt sija nfittex. U għana kont ċampilt l-lommi, traħu biex nsiġib l-ċavetta l-isperki, għax ma nistax insiba.
0: Inċuri bħalis għazna fejn, għom iċ-ċavetti għaj.
1: Għazna zmin, għom siri, kienu għadin huwaj, għaw, xolli dajja u teċi ġifiri ma setax iġib l-isperki. U somma, long story short, ċivetta insiba. Wara li deċidejt li naqla il-bagol nsibu madhom fil-toqba ta' ġavetta.
0: Ġili ġrat
1: iġi.
0: Ġili nsakar il-karozza u ma nħorġ il-ċavetta. Tifmuha, tibbiċa ta' xogħol xi ma nifhimix. Jew ma nifhimix. 9930897 għal dawk kollha illi bagħtu minn nitlefajtis. U hekk kif ninsabu biċċin tiegħu għani Michael Gray. The Weeknd fuq baby.

0: Chirin Safar al dalodo kif do sono shrin palle savon jogvira en barran espera le calcom il giornata tai va se sai a clef tacru men out tal nior ier torna il weekend adin netkelmu dwar den il jimma dedikajna ħafna ħin u ħriġna b'kelma ġdida, b'marda ġdida, b'kważi kundizzjoni nistgħu ngħidula il-nitlefajtis għal dawk li tilfu l-affarijiet, qed jibgħatulna ħafna ħafna ħafna nies din il-ġimgħa kellna messaġġ ukoll ħellu li ħan nerġa' nsemma mingħand Allison li badetilna hekk isma' ftit.
1: Biex inkomplu mat-tema ta' xit lift.
0: Tlaqna.
1: Kelli tfal żgħar. Forsi kellhom 2, 3 u 3 u 4 konna sejrin barbecue u fost l-affarijiet kollha li kellin ġol biex ikolli l-affarijiet l-iktar importanti safe kod nagħmilhom ġo pouch kien ikolli ċwievet, ċwievet tal-karozza tad-dar, portmoney, mobile, kollox. Ġo dal bl-imbirek basket cakens kont inżommu ġol basket tal-baħar. U marna l-barbecue aħna sejrin lejn id-dar. Qed infittex ċwievet tal-karozza tgħid il-pouch fejnu. U mhux tal-itlift il-ċwievet tal-itlifna il-pouch kollu. Kelli nbiddel is-serratura, kards tal-bank, ID card, kollox. By the way, dak kien xi ġimgħa qabel li sifirna, ġifieri l-ewwel safra tiegħi kienet. Tista' jmaġina x'għen. Il-pożittiva li kien xi ħadd sabu, tefgħu ġo office, kienu qed jagħmlu refurbishment u ntesa. U wara xi erba' xhur dan instab dan l-imbirek pouch u reġa' ġiani. Sal-inqas ħaġa.
0: Anzi, ma xorta għaddit mil-ħes fil-miskina, ma biex tagħmel. Anzi, ma spiċċax ħadu l-affarijiet. 993-0897 jekk inti tbatt min-nitla fajtis. Ukoll jiena champion, champion kbir, ġifieri tħossukom ħażin. Minthom x'għed tiftħu qalbkom ma xi ħadd li ma jitlef xejn. Tibżgħux. Jazzy, Chris Lorenzo, bonġu.

0: Tajba wiz, baby doll, unan Dominic Fajkal tal-ħodu Jamie, għawnek on bay breakfast tal-ġimma fil-ħodu, nisper l-sessa kalkom il-bidu tal-ġurnata. Tajba, mbarra, edin namlu, it-tista għax il-ġimma, t-iddu li xini t-tista għax il-ġimma, it-tista il-ġimma u għamotek vinti t-mur kontra sistema, tajjeb, u tamel xaġa li forsi t-mur kontra il-norma u kontra rutina tijak u ma tħossok xazin dwara għaxek kollok long weekend u għanna jidu l-ek infatti tista għax il-ġimma. Ġibina dal-messagġ, bonġu kbira lil Marija dal-ħodu, bonġu Mar!
1: Bonġu Jamie!
0: Bonġu hi!
1: Jena tista għax il-ġimma tijaj, vera sempliċi, jena minn jafni persona li ifissata fuq il-ġim, ma naqbis ġurnata.
0: Sewa?
1: Ġili għanka ma niflaħx imur. Perħallu minn deċidejt li mandi ġabdijt.
0: Brava.
1: U mort niħu toast.
0: Ma
1: toast fulle, ġifiri, ġifiri. Għanda għittib li għamilt naqra differenza ta' kemm il-darba nqotlur.
0: Sewa ta' għamil. Sewa ta' għamil. Gawdi, gawdi. U għalek tmur il-ġim. Biex dik it-toast kun tisa' tgawdija. U taf xi ngħidlek qasli kieku. Tistaqax il-ġimgħa Marija. 9 9 3 0 8 9 7 komplu basulna. Becky Hill, David Geta biex inkomplu. Bonġu.

0: din rejn mi jen, kif da qoddisa u kwart falissa bonġu kbira. Isma għaldar boħra tal-axħar, kif ninsabu fl-axħar sijat għana fl-imkien, u l-axħar sijat jgħaj bħalissa għalissa, kif serna ġunir torna maħkom lejn l-axħar ta' dan ix-xar, għas-sempliċi raġuni li bil-ġimgħa dieħla tirritorna il-show tiegħi noti mill-logi ta' Big G's. U għaldar boħra diġà tajna par illum imma tal-axħar issa naqbdu ntwila. Hemm par biljetti oħra bħalissa għal l-istess show ebatu li issa 9830897 tal-axħar ħa naqbdu ntuhom. U dil-ġimgħa konna qed ngħidulkom biex tibgħu turnu l-isser tagħkom relatati ma' paċi fil-darba ħa nagħmluha daqsxejn iktar faċli tajjeb biex hemm barra tkunu ħafna iktar fiċ-ċans li tirbħu dal-biljetti. L-ikbar bonġu Jamie illi nista' nirċievi dal-għodu ser tieħu dawk il-par biljetti għal noti mill-lok ta' BG's. Ibatulna 9830897 ngħidu li bonġu Jamie! F'dak il-każ dawk il-par biljetti ser ikunu tiegħek. Irridu l-ikbar waħda, l-ikbar bonġu Jamie possibbli. Ibat li voice message 9830897 inkomplu bl-aħħar tliet kwarti tagħna flimkien. Alessa, qabel noti mill-lok ta' Big G's, bonġu. Let's get this party
1: started. Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
4: Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Join us for Kitchens Month at Vella Feltson Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road MC today and bring your dream kitchen to life.

Dá gente a throwback a dalo dopo your hands up for Detroit. Jamie Awnek on Bay Breakfast. Kif seradu l-10 minn ofti tal-nieħor dikinet l-aħar waħda minn għandi għallum, l-aħar waħda minn għandi għal-issa kif mill-ġimgħa d-diela sal nkun daqsxejn mħabbat mhux ħażin b'noti minn-lok ta' Big G's biex xogħol tiegħi bekk nirritorna daqsxejn iktar l-qudiem. Skużawni ħafna mhux se nkun hawn kunniex diq nkun hawn. Però ser nkun wis imħabbad il-ġimgħa d-diela. E grazzi kbira tal-kontu miegħi għal darbora jien nerġa' nirritorna magħkom iktar il-qudiem f'dan ix-xahar. Ħanimmissjakom, ovvjament ħanimmissja r-radju, però nerġa' nirritorna tibżawx. Minn qalbi jien ngħidilkom il-weekend tajjeb, l-aħħar ftit tas-sajf it-tajjeb ukoll, nispera li tgawdu. Nerġa' nkun magħkom, narakom, ciao!

0: Turn up. Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Music.
5: Station.
0: Bay.
6: Bay Drive with Ryan and Gail.
7: Parej li x'tista' tagħmel b'3 miljuni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball. Bowl kont ball.
8: Il-ballun iskurja bih.
7: Ekku kien skurja bih jekk mhux ser żbalju fil-final. Naħseb fil-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
8: Mhux biex iħajmor il-19 għandu għand Maradona.
7: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
6: On Bay Weather.
9: Bonġu kbira għivana kolossew David Balija unek għal dak li huwa il-ġimgħa fil-għodu f'tempi huwa parzjalment imsaħħa fil-lum temperatura li fl-ogħla tagħha ser tkun qed tlaħħa 32 tinżel għal 25 ir-riħ li ser ikun qed jikkalma minn kif kien ftit tal-ġenet ilu jinżel għal forza 2 ta' forza 3 ta' wissa ser ikun qegħdin nagħtu bidu għal satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1.

Rubek li doħorna l-ura għal-2013 u ikolli najt waħda mill-favoriti tiegħi. Ikuna pop flimkien ma' Charlie XCX dik kienet I love it for bay. Bonġu, nispera li ntibdejta bit-tajja pal dalodu, għandna kamratu bidu għal sati sħaħ ta' non-stop Rubek sal-ġimgħa filgħodu hekk kif ninsabu biss tizzija tal-bot minn dak il-weekend wajli inti kif tista' tibda l-ġimgħa b'mod aħjar milli sati sħaħ ta' non-stop Rubek. Issa għandi Giant fuq bej.

Dina, le tjohu il-Cake Maġempil Bahar. Cake by the Ocean sa' di Hensi i fu 87 bej, su modu manjera ta' abban il-ġuh, danu jekka u forsi sa' tek li għandu l-berde jellum. Ebadu li fuq il-WhatsApp 99-0-0-87 għalli aħna. Ovvjament nkunu nistgħu nawguralek. Għal ġimgħa filgħodu hemm se nuqnaqder inkomplu bit-tromek li toħodna ftit lura għall-2015 sigara hawn is-sweet lovin' fuq bej. Bonġour.

Dann atmen Sie Avicii von NRD7B. Wake up, so. Il Hadajonovs, M. Papistaf Albi Kollenait. Linkun Edino Albule, il Hadajonovs, Sieta Down, il Sadeis Haar. Dann non-stop, Robex, allura. Jena dejjem tkun ir-responsabilità tiegħi li għal din in-nofsi għal ġejja fost inti tlaqwa u l-aħjar throwbacks u ħankun qed nitfaffit minn kollox hemmhekk fost anke l-band favorita tiegħi Coldplay għal dalwaqt. 897

Thull dan l-weekend, hemm ċans kbir li ser tismagħha probabbilment iktar minn darba wkoll dik għad Ferrari. Fuq bejn għal minn hawn f'stjor ikomplu għaddejjem biktar tnejnek daqsxejn kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir magħna minn nhar it-tnejn li ġej għandna ħafna kompetizzjonijiet enormi.

Snar, George Ezra, the cat, anyone for you, fajna li sembej, għall-axħar ftitja ta' xogħol qabel il-weekend, għall-ħafna minna l-ewwel weekend ta' settembru wkoll, però inti x'ippjanajt għal dan il-weekend, forsi weekend naqra iktar ċiel jew inkella bil-kontra tbeħsibek tgawdi l-aħar ftit tas-sajf u tmur kemm jista' jkun il-baħar jew inkella tpreferi xi ħaġa fuq ġewwa taħt lejsi, ibgħat li naqra fuq WhatsApp biex beħsibek tagħmel inti u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk. 9-9-3-0-8-97 ibgħat li minn hemmhekk u nitkellmu dibżgħaġ.

din il-ġimgħa fil-verità ovvjament mill-ewwel narfu sewwa hija remake ta' l-oriġinali li kien ħareġ John Paul snin ilu li baqgħet tinsema tal-ġenwa anke din il-verżjoni però vera sejra tajja.

minnaret Neil J. Kobersjoni ġdida, ċans tijak li jinti terbaħ grazzi għal Water Art Concepts, kamra tal-banju ġdida, valur ta' 5,000 euro, mux xajtek inti forsi wieħed minn dawk li għandek xi kamra tal-banju kważi kważi. Ħataqa biċċiet jew kella forsi dik kif immuvja jpoġġ ġdid, għamiltu kamra tal-banju minnhom, però għandek oħra li għalissa għadek ma miltix, dan huwa ċans tijak li toħodha kompletament b'xejn. Kull ma tittamel u għal tibat inna ritrat fuq WhatsApp minna rit Neil J 9930897 tal-kamra tal-banju tijak ta' kifini bħalissa. U għahna ovvijament ser nħallu mbagħad fidejkom biex tivvutaw għal min ħaqqu jispiċċa jieħu dan ir-rigal tal-ġen grazzi għal Water Art Concepts u koll. Ġifieri stay tuned minn nhar it-tnejn il-ġej nibdew infittxu l-finalisti u kumbinazzjoni wkoll nhar it-tnejn sa nhar il-ġimgħa, il-ġimgħa d-diela waqt daybreak fis-ser ikun hawn jien u Gejl inżommu lek kumpanija u laħan nkunu l-ftitaw ifhim li nippruvaw kemm jista' jkun ngħaddu finalisti u koll. Ġifieri kollox minn nhar it-tnejn il-ġej fis-sitta ta'

0: MT and keep listening. Bay Weather.
1: Nisimgħu issa f'temp bellezza għandna nistennuha l-kumplament tal-ġurnata u anke dan il-weekend jidher isir ikun temp sabiħ ukoll fit-temperatura ser terġa' titla' dik in-naqra żgħira sfortunatament għal dan il-weekend, però għallum ser tkun qed inħassal 34 grad, ħadna daqsxejn nifs għall-inqas u tinżel lejla għal 25 biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Och han är mycket bara lite att namn Rumors of Danish Air Squatter utvarande av material dit och koll Taylor Swift, The Cat, Opelite och jag får se det kräftat till lunch inte få äckligt enkel med kallisina och kollegor till jag ett djinnaf när din rhaġa li per esempio kunu għadna kif kienna u għadni għadraw li per esempio najdu għaxi morru nixu ġelat u għettiġri quasi quasi kull jum li ovvjament u għazminu pero anka ġenerali jek ma jkunx jistajf dijem najdu tajt morru nġubuna għaxa ġetari ħellu per esempio xie pasta u naħseb li dik għalik bar tentazzjoni u ħaġa għazina fl-istess ħin li faċli taqa tentazzjoni taħħa jek inti tkun taħdem f-post fej viċinti għakem ħafna grocers, supermarket u meta tagħmel lista ta' kemm tkwetthom fuq kull xahar l-aħħar darba ġasta l-kurzita għaliex ovvjament ma naħsux taħna ħafna mela din il-ħaġa fl-aħħar ta' xahar bdejt nagħmel hekk daqsxejn kalkul li ta' kemm qed nispiċċalhom fuq u ħadd dik innaqra żgħira taqata u bdejt ngħid eh mbagħad noqgħod ingerger biex nara daqsxejn fejn marru l-flus. U meta tagħmel il-kalkol imbagħad tkun ta' feżat fejn marru. Imma ħe waħedna li jien u l-kollegi tiegħi tgħidx kemm inħobbu nagħmluha li nkunu għadna kif kienna l-lunch. U naqbdu ninżlu sfel malaj biex nġibu xaġa tajba mbagħad. Bat li fuq WhatsApp 99 0897 nitkellmu minn hemm.

Jo, ja, men dog, matrisen, alla med alla årsrin, tana, iktare, minsena, oara, la harjet. What base of 40, Ray the Cat, where is my husband? Ni skopru daq xej seri ġriezat, għalix ma t-ġej, sabiex nerħat li ġej. Tuħuzel għal-isfel, jaffi konna u kol numru jħed ġdijt. Inti, ibatinna daq xej fuq WhatsApp, il-min t-ixtiq tara fil numru jħed. Għal din il-ġemaw, naraw jekk għandek xraġuni jow leħ.

0: end of beginning at 3:08 minutes dawna f'sunar qabel dak il-weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon u l-ġimgħa t-tajba lil kulħadd. Palma ngħid dejjem nittama li ħatala l-ġimgħa. Tajjeb jew kellha taħseb tajt taf li smada. Ħajkolli jew weekend twil forsi wkoll.
0: Good luck u kolla lija.
1: Jina Ryan ħajtlaqni, ġifieri jina ma nafx kemm. Ħankun tajba.
0: Iva, lele, ħadd ġimgħa.
1: Għandu ġimgħa mingħaj, aw mingħajru.
0: Ħadd tibkini, u gejr, ħadd tibkini, iva, next week.
1: Sejjer holiday, issa naraw.
0: Next week l-Albanija, jiġifieri llum ħadkun l-aħħar waħda minn għandna għalissa sewwa.
1: Minn għandek.
0: Minn għandi, minn għandi next week, sorry, lele.
1: Next week jiena tismawni breakfast.
0: Rajta, breakfast.
1: Ma'
0: Jake, so mis-sitta ta' filgħodu sal-għax, jiġifieri. Ma minn it-tit li fom, xa lissa nkomplu, waħdu mil-Bartana, waħdu mil-ġodda, tarja.

0: Miley Bass Persuade Suede dalle sem bija 3:18 minuta ta' War of Sonar.
1: Hija parti mill-album il-ġdid, eh?
0: Ekku, ekku, diska ġdida li
1: sabiħa.
0: L-ewwel play for bass sewa u smajti l-ħad għamel daqsxejn ta' rebranding sewa, jilbri ma tixtiex li tibqa' isejħula bħala Miley Cyrus ma jixtieq jibdew isejħula bħala Miley Biss.
1: Imma, imma.
0: Yep.
1: Kull jom Cyrus.
0: Le, kull jom Cyrus, ma tixtieq li n-nies jibdew jgħidu her stage name mhux Miley Cyrus anymore imma Miley Biss.
1: Dasek, Miley,
0: sewa, id-diska jisema.
1: Dasek,
0: ma ġara xejn, ma qatx id-dinja. Bass Persuades, l-album ukoll ħajkun jismu Bass Persuades se toħorġu bħallhom ġimagħtejn, jiġri vera eċitat biex joħroġ. Minn hawn niftita' noti oħra ġejjin aktar mill-kbar tagħna fosthom Bruno Mars u anke Doja Cat. Stennina. Can you dance to my beat?
2: Is number one.
3: Hit music station.
4: Place to be.
5: Bay.

0: Doja Cat e Gora Hills fejden is-sum beħad li daw nofs neqsin 10 minuti daw nofs nar u tħanna sejaw għal-Pride mandu dik tfisseri next week tir-ritorna din.
1: Pride 2026 on 897 Bay.
2: Fit-12 ta' settembru nistamaw li narawkom emmek għal Pride Parade ġewwa il-Belt Valletta.
0: Ekku, ġewwa il-Belt Valletta mill-5 ta' nofsinhar il-qudiem ġewwa Tritoni aħna se nkunu hemmhekk aħna l-istazzjon uffiċjali sewa tal-Pride Station if jisma' minni mhux li titlifa għax vera jkun hemm baż taqsam. Nerġa' nfakrek next week fit-12 ta' settembru mill-5 ta' nofsinhar il-qudiem ġewwa Tritoni. Ħatarawna emmek il-Bay Team. Alissa nkomplu Benson Boone.

0: Sani fudera li Bianca Let Me Be In Your Arms sekund il-bod biex doqqu l-erba neqsin kwarta war nofsinhar u ġimadajn oħra tibda din il-kompetizzjoni. Tlaqna!
1: You've been served! Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay!
3: Mux it-tnejn li ġej imma ta' wara tibda l-kompetizzjoni taħra. Kem fuq il-breakfast u kem maħna miħaj u marajin sewa biex ikonem zewċ finalisti persuna fuq kull show min kull show ġifiri biex jumorru head to head biex forse ċaħati murjara l-ATP Nitto Finals ġewa Turin kinti specialment fan ta' tennis grazzi dejjem għal Purina Pro Plan flight, accommodation u tickets included għal zewċ minni ġifiri mux
0: ta'
3: minn kinti fenja u forsi ta' fil-xaħat li wafissat fuq il-tennis għajdulom biex dejjem jismawna sewa imma specialment mill-14th ta' September.
0: Ekku, mux il-ġumma li ġeja imma ta' wara bay breakfast u anka bay drive. Għalissa nkomplu, waħda mit-throwbacks ta' Craig David.

0: Olivia Dean, Man I Need, kif jaqbżu sew l-erba u 3 minuti ta' nofsinhar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon, u għajnet l-kom ġurnata ta' sabt. Edha għawdex, u għanixti li għadnijem, im ovvjament duty calls.
0: Ekku.
1: U jina skoprejt naqra klim li istoltu Malta ma nużawx sewwa.
0: Ija.
1: U fatt saqsejt lilek ukoll biex tibatilna. U kienem min batinna, pal per eżempju, Ryan.
0: Ija.
1: Inti ċombini tużom?
0: ċombini? Xtaqsam ma ċomp? Jow, mandu xtaqsam.
1: Għaxxejn, u eżempju, jiena ġili fisħana, itin il-mejt.
0: Itin il-mejt, jiena fem, jiena fħasħazin.
1: Ejja.
0: Fħasħara, prosa.
1: Prosa, sirdament.
0: Tajjeb.
1: Umbat, wara ġurnata, għawdex fil-bahar ikolli ġen biex immur fuq il-mitraħ.
0: Fuq id-dajsa?
1: Le, wara ġurnata t-najk.
0: Ma nafx, ma naħseb.
1: Immur fuq il-mitraħ.
0: Mitraħ, mitraħ xini mena?
1: Saqqu.
0: Saqqu. Qed nindunha li differenti ħafna minn xulxin. Ċombini, pereżempju, la baltar inxir jew mejt, pereżempju, ħasħażin, jew kompletament differenti il-kliem.
1: Le, infatti bagħad tinna Rita qaltilna ħajgħid inti.
0: Inti tħobbu it-tort qalet, alright, tħobbu it-tort.
1: Wala għax nisperali biex kelma
0: f'. Le, tama li lesa, għax għadni on air, imma ħanax, għaltinna Rita, fidejk Rita.
2: Hi, gay.
1: Hi.
2: U
0: menti ċombini tużom. Ej, rajt, ekx kumbrazzjoni.
1: ċombini u ma pegs.
0: Pegs.
1: Sewa.
0: Arrajt, interessa
1: l-eħ. Xizjiet, ħanara.
0: Xiktar, batun.
1: Hi, gay. Eħe, batun daċħat imma anonimu.
0: Arrajt, good afternoon, jina kont. Ovvijment neħkiet il-naze. Jien kont smajt il-kelma trampa, tipo, se tagħmel prank li xaħat. Trampa. Għadma smajdi.
1: Again, nisperaw li huma kliem li nistgħu nagħmlu fuq radio. Issa
0: ma tajsa. Għadnija issa, issa minn.
1: U għadinna wkoll Deni għalinna pilloli pinuri, d-benġila kaħla.
0: Kaħla vera f'benġila? Alright.
1: Ja, ħajt.
0: Ħajt. Tajċari.
1: Ċari,
0: gizzejtu. Gizzejtu jew ġit.
1: Rassu baja ħaxximtu.
0: Ħaxħażin
1: tan il-mejt.
0: Tan il-mejt. Alright, prosa.
1: Wow, kamaw. Ibqaw jibatunna. 99 000 897.
0: Kik tibatinna voice recording, tejdom inti.

0: Waħda mit-throwbacks ta' Maya Case of the X fuq jidna nisem beha l-erba u 12 minuti ta' nofsinhar doqgħu issa good afternoon lil kulħadd.
1: Good afternoon mill-gżira id-djamant, sewwa id-djamant fil-Mediterran.
0: Ekku, ekku.
1: Imma jiena vera nieħu gost nitgħallem kliem ġodda u tiskanta kif we are so close imma vera differenti.
0: Żgur, żgur, hemm ħafna frażijiet differenti li jiena issa tniskoprihom l-ewwel darba qatt ma smajt bihom qabel.
1: Eżatti, mela. Inkomplu.
0: Bat inna Matthew, sewwa bat inna daqsxejn ta' voice recording jispjegana waħda hekk. Fidejk Matthew!
2: Hello everyone.
1: Hello.
2: Mela jiena Malti. Imma miż-żewġ ċaw ċejja notawli.
1: Sewwa.
2: Daw il-frażijiet li qed tgħidu huma kollha vera.
0: Alright.
2: Fuq ix-xahar. L-awċin ma jidux ħammu naqta xari, inti taqta xarek. U ma dejjem jużaw ix-xar. Ħammu naqta ix-xar, dak marqata ix-xar, it-tifla marret tagħmel ix-xar.
0: Eh, bl-artiklu mela.
2: Kollox ix-xar.
0: Interessanti, baqa' jgħidilna hekk ara.
2: U ħaġa oħra, l-awċin biex jistaqsik inti għandek ħutek pereżempju, jew kemm qegħdin aħwa, ma jsaqsux hekk, jgħidulek inti b'kemm tiltaqgħu.
1: Ejja!
0: Kemm tiltaqgħu? Di
1: smajta, smajta, vera stramba l-ħaġa.
0: Kemm tiltaqgħu?
1: Għax ma tistax tagħmel isek. Jiena tlis ma tistax tagħmel sens minn int kemm tiltaqgħu. Għax ikun ngħid eżempju darba f'ġimgħa.
0: Dar eżatt, ekku.
1: Eħe, imma vera interessanti.
0: Pronto, thank you, Matthew. U baqgħu jgħidilna jużaw ħafna l-frażijiet ma tafx u sewwa sewwa vera. Ma tafx vera jgħidu ħafna pereżemp, ma tafx.
1: Le jgħidu ma tofx.
0: Ma tofx, issa jiena bid-dialett vera. Ommi mill-mosta sewwa mostija, jifri għandha dialetċi kultant kif ta' ilbu hekk, imma eħe vera, ma tofx pereżempju. Interessanti ħafna, baqgħu jibatulna aktar messaġġi fosthom
1: JG Page J
0: m'hemmx xejduru, imma għalilna peduni kalzet niftakar darba semmejta inti.
1: Ma peduni jiena ngħidhom ukoll peduni.
0: Għax hija kelma antika wkoll. Jiena kalzet tinuża. U l-mhux għadhom jitkellmu bil-K, eżempju kattus, għax huma anke qabel Malti inkiteb bil-K, mhux bil-E sewwa. Tus, per eżempju, il-propju Malti bil-fatt ekkin fl-antik ninkiteb bil-kej. Proset, interessanti. Ibqgħu ibatunna sewwa dawk il-frażijiet li inti smajt minn għawdex, jew forsi minn għawdex inti għalik stramba jekk tisma' xi ħadd jitkellem hekk bil-Malti fuq 99 0897 u għamel bħal Matthew ukoll. Ibatilna voice recording jekk tixtieq 99 0897 isbana.
3: 897 Bay. The biggest hits of the week on Malta's biggest.

0: Alex Warren, Ordinary, fuq ejdna li sebem bija l-erba u nofs neqsin 6 minuti
1: ta' wara nofs. Mejtina, jek mux ħaniħu l-kafe.
0: Ejva, jħasra. Sa' kemmin u bħkillek daqxej ċombini mbat.
1: Mami, faf ma biħad bħħadu.
0: Ma xarek, jinn, naf, ma naf. Ma nafx xie xo zaħid. Imma, badni għafu ek, għax kejl marre tawdex last weekend u għalet isman, għalet jina ek tal-limt ħafna klim differenti, smajt klim li aħna l-Maltin ma unżawom, xufer interessanti. Eżempju ċombini, skomprejt li huma labar tal-inxir, mejt stordament, xitra mitraħ per eżempju, saqqu, u baqa jidinna wkoll il-professur sewwa tagħna, Matthew, baqa jidinna waħdek, fidej Matt.
2: Oħra. Mela, fuq tal-kej, jiena ta' xewkija nafa.
0: Alright.
2: U żgur li jitkellmu hekk għax innoqgħod ix-xewkija tal-munxar ma nafx.
0: Tajjeb.
2: Ġifieri hija l-lingwa normali li.
1: Għax sewwa ngħidu li Matthew emigra għawdex.
0: Alright, yes.
2: Bħal kattus jgħidlek kattus. Jien fil-bidu ma kontx nifhimhom kont ngħid x'inhu jgħidha. Fim? U fuq il-ma tafx, aħna nużawha tipu mel inti ma tafx li dik il-karozza ħamra. Umma ma tafx użawa ġifri qed jaqbel miegħek.
0: Alright.
2: Fim tgħidlu pereżempju istrassema llum ċilesti, ma tafx jgħidlek.
0: Darba qali li xi ħadd.
2: Fim dak it-tip.
1: Ma tafx.
0: Aktu iva naf. Ma kontx naf l-iva tfissera.
2: Eżempju dak l-oġġett.
0: Ija.
2: Li aħna nagħmlu xarna bih, ngħidulu petne.
0: Petne,
2: tista' tgħid. Umma dok jużaw il-kelma l-antika moxt.
1: Ġifri hija
2: normali li jużaw il-kelma moxt.
0: Moxt.
1: Moxt.
2: Umbat per eżempju ġi nisma' wkoll frażijiet.
0: Ija?
2: Jiena Malta qatt ma smajthom jużawha.
0: Ija?
2: Per eżempju, il-kelma ibxax.
0: Ibxax?
2: Ibxax jiġifieri, iktar baxx.
0: Ibxax.
2: Iktar baxx minn dak, jiġri dak ibxax minn dak.
0: Ibxax.
1: Eżempju Ryan ibxax minni.
0: Sar minna waqt tagħha. Dempu

0: Waħda mit throwbacks tagħna jisima Trick Me għal-ħamsa nisin kwarta un nofsinhar ma nassigurak li din mhijiex trick, so wax li ġejja tista' tirbaħ par biljetti ovvjament b'xejn. Ara ġejja. Free Film Fridays with
1: Eden Cinemas. Par biljetti, popcorn.
0: Hey, drink.
1: U drink, għalik, għalik, għalik, għalik.
0: Għal-min, għal-min?
1: Għal-persona wahda.
0: Għal-persona wahda.
1: Suzani, par biljetti, insomma, għalik u għanxa għal-partner tijak, jew ħabibi, ħabiba. Jekk inti taqta' din il-silta, din il-diska, din
0: il-sound
1: tal-film li ħajamel Rajn. Jekk taf il-film, ibbatinna fuq 99-0897. Għal ħifdejk, maestro.
0: Yes, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-professoressa. Il-bazgħam ħanaqbad żewġ tikliem li huma dawn. Arnold Schwarzenegger u Judgment, Eva. Imma parti minn ħanit falom il-diska u kol biex nejnum.
1: Eh.
0: Jek taħdem, għan jettax, għajtaċċajt.

0: T, and keep listening. Bay
1: weather. Il-ħam sar iqsin ġiex minuti dawra nofsinhar inqas minn ġiex minuti biex idoqqu u milliet nara t-temperatura ħafna ħjar mill-ġimgħa li għaddiet 33 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad. Biex inkomplu waħda mill-ġodda ta' Olivia Rodrigo jisimha Stupid Song.
2: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: daħħan minnux fil-playlist tagħna ħarġet Milux Charlie XCX Camera fuq Ejdna li Sewn Bej press lil-ġimgħa u wasal ħin għal din ukoll.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Tabut mimli sorijiet. X'taħsbu?
0: Daqshekk qed tiegħek.
2: Iva, short and sweet.
0: Ħażin, insomma, tant xi sweet.
2: Tabut mimli sorijiet, idi ħaġa moħġa sewwa ġifieri. 9-9-0-8-9-7
0: Jek tistaw tibatu li xieħin
2: Le, mish ħajibatu li xieħin
0: Ma nistax narad id-darba Or, it maġana xieħin Inkomplu, zar Larson, Midnight Sun, jay issa

0: Česko na SNáše i No Broke Boys for Bay.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Tebut mimli sorijiet u jina għatlek li bruk għatata.
0: U naħseb anka jenna.
2: U bruk, għatlek, baħtlek infatti għatlek, għaxin t-tela kif tajta, għatlek għaxġak jilħaqli. Biex inti kien trajen, don't think outside the box, wink wink.
0: Interess. Mrek, jinn naħseb wasal tal għadi. Għandi feeling bir, it-tweġiba t-tajba, musħatej li le minna, għax naħseb konvint minna di, ija piano.
2: Moħħok piano.
0: Għalix, mux piano.
2: Le.
0: Għax inti, t-fimt għalxiex piano, għax minn ġewa mill-kejz u koll is-sweta bjat. Som sorijiet, bazzgament. Ikkura mill-kaxxa u koll.
2: Il-risposta hija ħażina.
0: Uwejja.
2: Tebut mimli sorijiet, batinna Mark għalina karawetta lanqas, mhijiex karawetta.
0: Grazzi Mark. Ma nafx xini, għara, hija xi ħaġa tinvolvi mal-instrumenti jew le?
2: Lanqas xejn.
0: Le, mhux m'għandhom xi jaqsmu mal-instrumenti.
2: Anzi, ħajr toqgħod il-bogħod mill-instrumenti.
0: Ok.
2: Veronika għaltina żerja tal-frott, betti ħajgħu liħa lanqas mhijiex.
0: Alright. Għandha x'taqsam mal-frott?
2: Tebut mimli sorijiet. 990-0897.
0: M'għandix idea. Inkomplu, waħda mill-ġodda lissa. Alex Warren jisimha Emerald Eyes.

0: Somber undressed fejdan isem bej Ryan Ugejla unnek iwej ħan aqtawa darba l-dejjem il-ħaġa moħġaġa tal-lum tlaqna.
1: Ħaġa moħġaġa. With Ryan and Gail on bay.
2: Tabut mimli sorijiet u batinna Janet. Għaltinna xaħġa or sardines as well.
0: Atata tajba ma?
2: Atata tajba ma, mux sardines, ovvjament, il-risposta l-oħra inti nħalli fidejk.
0: Ara, jena l-ewwel ħsibt li pjanu, imma mhijiex pjanu.
2: Issa
0: jena bdejt naħseb, bdejt ngħid imma kif joqogħdu jinnaf joqogħdu ġewwa kaxxa waħda u hekk. Jiena bdejt naħseb. U bdejt naħseb.
2: U bdejt tewden.
0: U bdejt newden ukoll. U jiena nħoss li tuġġa tajba x'hekk għatlek ftit minuti ilu li qed inxom daqsxejn rieħa tinten ta' nar taħruq hija kaxxa ta' sufarin. Ejja, proset!
2: Well done, proset, kus il-kuħat li semmejt l-ewwel li tajtuwa. Terġi tirritorna, ħana prufu namela fil-ħodu, għaxina next week ħankun breakfast.
0: Ekku.
2: So, għara, maġejk għara li tismawna għax forsi namela zitt minn darbek, xwili next week.
0: Na, proset, nice.
2: Naħsadom,
0: ta' fil-ħodu. Ekta, melekta, jipersi tajta tajba l-lum. Forsi nirbaħ xi ħaġa,
2: ma nirbaħ xejn.
0: Għallin qasja ħasra,
2: aħtmar high five binandi.
0: Mhux hekk bil-high five nibqa' għamla. Sam Fender l-vjadin biex inkomplu rain me in.

0: terms at bay.com.mt.
1: Bay weather. Iddoq u issa s-sitta ta' naxija tħanna l-aħħar sja flimkien qabel dak il-weekend u ħanejlek il-weekend ħajkun vera vera sabiħ. Temperatura mhux taqsek kolja 35 u 36 u aktar tard filgħaxija għandha tkun eżatt bħal lejla 25 grad ukoll.
0: Ryan and Gale. With the Eden, your summer entertainment destination.

0: Taylor Swift, Open Light, fejt dan nisem bejda u sa 26 minuta ta' felaxija, rajnu gejla unek.
1: Jina naf li inti, msamma, kullħat immaġina sajaf li inti sejjer holiday helwa.
0: Jakku next week.
1: Sewa, u jina għandi mistoqsija lik.
0: Għana raħ, bieġeja.
1: Inti tħoss li għandek li liħa, għax jina għana u kallegi, iġibli tipo ta' souvenir.
0: Mela. Mela, zgur, eżin, is-soltu jien nġipi su għaffajiet tal-kultura, per eżempju, ċikkolatini u ekk,
1: nħobb nġipi. Kultura, ċikkolata.
0: Eżin, skontu, jekk eżempju, jien nafhamu l-Albanija, per eżempju, nġib xaġa zaħira. Imma n-inti tapprezza l-kultura tal-Albanija, per eżempju, ċtib ta' ekel, per ekk, x-snack tajba, per eżempju. Is-soltu ekk nġibi, ekk jiena. U anke li tax-xogħol ukoll, tax-xogħol nġib lhom xaġa zaħira, per eżempju, li jaqsmu minn poġġew fil-ċina u minn irid jieħu jieħu, minn ma jridx jieħu. Stalih, jiviri, ma ekk is-soltu nagħmelija. Għala.
1: Jiena nħoss li hija drawwa żejda, sewwa li jiena ħessi li noqgħod niftakar biex inġib għal kulħadd. Għajdli li tgħid, imma lilek inġiblek imma l kulħadd hemm bżonn noqgħod inġib iċ-ċukulati forma ta' piramidi għal kulħadd.
0: Imma kulħadd imma s-soltu hekk jiġriu, mhux hekk tajjeb li kulħadd jaqsam.
1: Imma min qabada din il-ħaġa.
0: U le mhux xaġa qabada jisu bħala rispett tu li tipos ma tax-xogħol ġibtlhom xaġa tajba jien.
1: X'rispett, għala rispett, rispett għax mort insifer mill-fost tiegħi.
0: Iba, kirjanza u l-rispett li l-kollegi tiegħek li tgħid isma' erġgħid.
1: U ma fandjaw għal-holiday tiegħi.
0: U le, dak mhux il-puntu. Il-punt mhux li jiffandjaw, le, ma inti erġgħid ġejt lura u.
1: X'ina li għadha u affarijiet li għajmuk qabdu l-istress. U pressure żejda.
0: Pressure żejda
1: bil-tiex. Għidu li intom x'taħsbu, iġibu l-hom souvenir l-kollegi. Jew dak il-persuna waħda biss 9-9-0-0-8-9-7.
0: Qed inxomm ħafna għamel. Ħafna għamel, inkomplu post Malone.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, Aidan Isambay, Ryan Ugeila, and a good evening l-kulħat.
1: Good evening l-kulħat, next week Ryan sejjer holiday, sabiħa ħelwa. U jina tlu, inti tħoss li dak l-obbligu li ġib li souvenir. U għtaj li li jiva.
0: Skull, għanti miex mistoqsija, mandiġ tkun mistoqsija.
1: Jina, sman, jina, u koll inġib lek xaħġa dejjem. Imma, imżon inġibba t-tin kollu.
0: U li, jessin, mux ħat għot iġib ħafna, ma ġib. Ma, taf inti, imqarġix.
1: Ma jini, jow sew, jow xej.
0: U eja, ma l-kollegi mux kullu japprezzaw dik xaġa. Allura, fej mortal, eżempju l-Albanija, mortal, ġibtilkom xaġa tajba, bara, grazzi, xeħle, wara, welcome back.
1: Imma, eżempju, jini sena jini, dakim marriċ ċokolati, ta' toċi ġibi ċokolati.
0: ċokolati, munti l-ansi.
1: Jini ċaġa għaddar.
0: Ni, orrajt, imma jini inti l-ansi tħobbom ħafna ċokolati.
1: Li wooden spoon, na, mill-Albanija. Samin fi ħagġa. ċaġa useful.
0: Minix ħammuri affarijiet nittama ta' fajta d-dar. Nishtu mur nara l-baharu wek, jenansi mux għalek sejjerin, mela biex għot fiċlek del-wooden spoon, wooden spoon s-sema unek, maħta. Bati tinnaw kol Veronika, għalet jena li jow ġek taras gbira li t-tot iġib xaħġa l-kulħat, kiku jien, kiku jien, għax minu xalija, jek ma jġibu li xejn, diġo ġek taras li t-tġemma sew biex t-tot ton fuq minnu għal-ħattijin.
1: Eżat, eżat, diki, diki.
0: Imma diki li ħagġa zaħira l-inqas, jahazaj,
1: ismani għaj. Nies din jaqblu miħaj.
0: Jena t-nħos għaj li. Paul alla jibirek issa ma jkunx qed jismana, għax jien li Scrooge alla jibirek, kunt inti m'inti Scrooge alla jibirek f'din is-senarju.
1: Biex Scrooge ma hija dar ħafna konfidenzi.
0: Hija konfidenzi.
1: Lek biss li tinġib kulħadd pressure minn ġib iċ-ċukkulat il-kulħadd.
0: Mhux se ddejja, laqwa li ġib lili at the end of the day.
1: Qed nitkellem għal fejn dak hemm dawn l-obbligu minn fejn ġej dan l-obbligu.
0: Minn fejn ġej gej mhux
1: pressure kollu.
0: Pressure ewwejja.
1: Stress żejjer.
0: Stress, ibqgħu ibatunna x'taħsbu taqblu magħha 9 0 8 9 7 stress.

0: Another 54 Ultra talk to you fejna nisem bija 6:00 neqsin 4 minuti ta' fil-axija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening lil kulħadd u jiena basically battal għalfej minn fejn ġieda l-obbligu li tittixxi souvenir lil kollegi tiegħek meta ssifer. Mhux qed ngħid, mhux qed ngħid li mhux ġest sabiħ sewwa, imma inħoss iqsu tipo ċertu pressure ġieli kol tmur holiday u għaskun tittixxi xejn. U ma tagħti l-art il-kollegi u hekk, issa jiena rajn dejjem nixxielu sewwa anke jixxieli, imma għetti ma nistaqsi minn fej ġej dal-obbligu. Issa batilna Rodney, batilna SMS, jimma għejna qbel u anka tal-birthday zejda, il-birthday tiegħi u nġib kejkien għal-kulħadd minn fuq iġibu lili. Vera, Rodney, għandek raġun, di qattu kol ma fimta.
0: Tajba, di.
1: U nibqgħu nagħmluha ġifieri aħna wkoll. Insomma, aħna nġibu l-xulxin to be honest, imma meta kont f'ambjent ieħor tax-xogħol, niftakar li jiena kont iġib il-cake tiegħi.
0: Le, ara, jien meta
1: jasal. Ma sens imma.
0: Meta jidħlu cakes, jiena s-soltu mdorri naqsam mill-iskola wkoll, drajta li nsoltu l-ġib il-cake jien, naqsmu flimkien, u mbagħad kulħadd ikollu slice demek drajt sewwa, ma naqsam meta jasal souvenirs dan taqba' ċikkalatini u hekk meta tiġi minn safra nħoss li huwa mhux obbligu, ma ta' xejn tal-ispett li inti tgħid hija ħaġibċi affarijiet żgħar, ta' mhux fejn toqgħod taħseb fih ħanixtru hekk affarijiet żgħar u taqba' tisma' nixifdilkom xi ħaġa mill-Albanija bla bla bla kull huwhom somma għadi fil-ċina u taqba' tibgħat message, ah thank you, prose tara welcome back. Dak ir-rispetti, pomma kejk differenti u leħed.
1: Imma tajba dina kif taqba' tgħid.
0: Le interessanti.
1: Iġili ħsib tamma kont insejt, saw grazzi ħafna Rodni ħej.
0: Grazzi Rodni.
1: Li kull bejdi, il-kollegi għandhom iġibulek il-kejk.
0: Kejk iġibulek il-kejk?
1: Oh ma, le.
0: Alright, alright.
1: Intu ġibu.
0: Ma da' li xin ġibinti u kol. Iva vera, ma forsi drajtek mill-iskola u kol jene. Toġo, imbina mlu għam xejn differenti, vera. Insa jine mis, naħseb nek bejdi.

L-album ġdid tagħha Petal di kienet Ariana Grande jisma Hey That I Made You Love Me fuqejna nisem bej Ryan U Gejla unekka 6:09 u 7 minuti ta' filgħaxija jdoqgħu issa. U dik fis-sell minnhawn ftit tarwilti oħra wkoll update ta' traffiku l-aħħar update tal-lum fil-każ jekk hemm xi traffiku tajb li nsemmi ibgħatilna issa fuq 99 000 897 dat.

0: Waħda bil-ġodda tagħna ta' Jazzy sema Invisible fuq għidna li semm bej Ryan Ugejla u nekku next week tibda kompetizzjoni ġdida tlaqna.
1: Il-kompetizzjoni tibda minn next week miegħi u ma' Jake għax next week ħajkun hemm naqra tibdila. Għal just ġimgħa biss ħajkunu jiena u Jake fuq breakfast u din kompetizzjoni ħatibda magħna fejn xi ħadd jista' jidħol fiċ-ċans biex jidħol fil-lista l-finalisti biex jirbaħ full bathroom worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept. Dettalji nispjegawhomlok jiena u Jake next Monday fil-għodu ġifieri qara li tismana. U eħe,
0: minn. Titlifiex, next week.
1: 5,000 valur.
0: Monday li ġejta. Ekku, mis-sitta ta' fil-għodu sal-10 ta' fil-għodu, smaħħom.

Allora, il weekend ha una flimkin mappe duro anche Christina Aguilera insieme a Feel This Moment for Bay Chanel un calgema flacia che fa nani spero le tenza ptaib ptaiba bishira insomma c'è l'um il gema o il weekend regiamana hana il lekina il solto ma te con la domanda in bdana il gema twila e ma bħallum nibdana it my god jad il gema ora inti li jett smani in barra kif ti pjana il weekend tijak tkun ġa wasal il gema għandek weekend pjanati ma kella forsi xaħat illi ma ta' tixkaqsek u mbagħad kif jasal il-ġimgħa tara x'tippjana. Jiena bħas-soltu ħankun qed hawnhekk inżommlok kumpanija sad-disa tal-lejla għax imbagħad inħalli f'idejn id-DJs ta' Club Culture biex ikomplu warajja. Għalissa ħanibqa' dejja ma' Alex Warren, Fever Dream fuq Bay.

questa vita. Waħda lokali u waħda mill-aħħar li ħareġ Aiden, di kienet Dolce Vita fuq bej Chanella unek. Kuk kifet nitkellmu fuq Aiden nixtieq nfakkarkom fil-show li ġej tiegħu nhar il-Ħadd ġewwa l-MFCC ta' Għali. Aiden di show ħajkun wieħed mill-ikbar show u t-tielet show propju tiegħu. Ukoll din il-ġimgħa ħadd tkun qed tibda Pride Week u nhar is-Sibt 12 ta' Settembru aħna tal-bejn ħankun qegħdin magħkom ġewwa Piazza, skużani, Pazza kun ħanajlek, Piazza Tritoni, il-Belt bil-mużika tal-Pride u ħankun qegħdin hemmhekk niċċelebraw u biex naqbdu niwwarmjaw mis-seba ta' flaxija kull jum ħankun qed indoqgħu l-ikbar soundtracks tal-Pride. Jekk ikolli nsaqsik hemm xi diska illi tfakkrek forsi fil-Pride u li kif tismagħha bil-forsi tkompli kanta magħha.

bidol ta' Dominic Fike fuq Bej Xanella unek għal-ġimma flaxija u l-biraħtilkom li Miley għada kem neħħit kull joma u zammet l-stage name taħħa bħala Miley bis flok Miley Cyrus bħala najdu għana bħal Madonna u għada kem toħroġ diska ġdida u koll jisima Bass Persuades u din id-diska propju edha miktuwa dwar il-fatt illi aħna nqattaw ħafna ħin fuq il-mobile u ftit inqasħin li ngawdu n-nista madwarna u ngawdu l-affarijiet li nkunu qed nagħmlu fil-verità l-ħajja. U ġieli notajt per eżempju jien naf meta toħroġ tikol ma' grupp ta' ħbib jew mal-familja jew whatever, kważi kulħadd ikun fuq il-mobile nibda minn l-ewwel waħda ta' ġifieri għax ġieli ma jkollix nagħmel naqbad il-mobile u noqgħod inqalleb il-feed, imma fil-verità meta tneħħi il-mobile u flok toqgħod tqalleb fil-feed titkellem meta ma' ġembek jew taqbad konverzazzjoni mal-grupp li tkun qiegħda magħhom, tkun qed tgawdihom ħafna ħafna iktar. Jiena ġieli pruvajta mal-grupp ta' sħabi, jekk inti qiegħek ma pruvajtix, nissuġġerixxilek li tippruvaha u tara kif vera jiena xilek tibni konverzazzjonijiet itwal.

jisima Someday Somewhere di kienet fuq bej albums għal-weekend fl-imkien. ċanella un, kufti tal-ħinilu għatlek illi għandi ċaġa speċjali għalik illi ti konċerna 5,000 euro. U sejna jidu l-verita, kem ilek ma tbiddel il-kamra tal-banju, kem ila taħja tiħ għal-makeover, helu helu l-kamra tal-banju tijak. Bej, issa, et titikom il-ċans illi terbħu l-batrum ġdida fjamanta li tiswa 5,000 euro grazzi għal-Water Arts Concepts kompletament bċej. Kull ma trid tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans li tirbaħ din il-kamra tal-banju kompletament bxej, tuħu ritratt tal-kamra tal-banju, tibatinna ritratt u tibatinna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad ħalli ddeċidu liema kamra tal-banju ħaqqa tieħu dan il-makeover kompletament bxej.

Birthday Chanella hawnhekk, kullum taf min għandu l-birthday waħda mill-ikbar artisti li hija ħadd li f'Queen Bee Beyoncé llum mhux talli huwa biss il-birthday tagħha imma wkoll jala 20 sena minnu ħarġet l-album Birthday. U biex tiċċelebra dan l-20 anniversarju tal-album Birthday, illum ħarġet album Anniversary Edition ġdida b'mużika ġdida li qatt ma smajna qabel. Dan l-album biex forsi jekk ma tafx album hu dan l-album huwa dak l-album li tagħna daw id-diski bħal Deja Vu, Beautiful Liar u Irreplaceable. Jiena waqt li bdejt naqra din il-post fuq socials iktar kmin illum bdejt nirrealizza kemm għadda żmien għax jiena niftakara ċara ħarġet Beautiful Liar kemm kienet waħda mid-diski hekk ta' żmien għax ġifieri qed ninduna kemm qed nikbru. Imsomma minn hawnhekk, Happy Birthday Beyoncé! U aħna nkomplu Mauri Via Rodrigo issa drop dead.

0: xi throwback digs, guri li taflimi, turn around for bay, unfakrak li jek inti joġbuk throwbacks, aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satej sħaħ dedikati għall-aqwa throwbacks, però għalissa ħanibqgħu għadin ma' Zara Larsson u anki Imagine Dragons fuq bej għal dalwaqt.
1: Tul dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna, forsi żejjed, imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom hawn għax jekk nagħmilha naqla multa kbira battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-Loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry,
2: sejt li għad fuq il-radio.
3: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta sato organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu maħna l-muzika live minn artisti lokali internazjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien, se kunu qegħdin waqfu rekord nazjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uru wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
4: It's not the roar of the crowd that makes you a pro. It's a quiet choice. Your inner voice that says give it your all again and again. 'Cause it's more than a set or a match or a game. It's your life.

Can't Swim di Kenneth Dance Dance Dance for Bay Chanel unek. Allura, kif jasal il-weekend ek, forsi dal-ħin tibda tajt xnamel laħjar noħroċ jow nitafar relax id-dal. Forsi wara ġima jibsa, t-preferi li toqod ġewa ġib takeaway u tara xi film sabiħ. Issa li kemm għadu ma wasal xi xitwa ma fi xitwa jisu jkollok aktar aptita dil-ħaġa. Però wkoll anke wara ġima tant busy ġili kollok aptit toqgħod rilassa d-dar. U ġili wkoll ikollok weekend f'u event, ġifieri naqra minn kollox inti x'timint illum tim li toħroġ jew li tim li tintefa' fuq is-sufan relax tara xi film fuq Netflix u ġib xi ħaġa takeaway.

Il-ġimgħa fil-għaxijam ja Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Din il-ġimgħa kienet ġimgħa kbira ħafna. Sallew kien jħobbu l-futbol. Ma' minn kontra jeżżomm. Jonsomma, ma' minn ħażomm għal-final. Mar il-ħadd.

ġimgħa flaxija miha Isaac fuq 87 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara għall-messaġġi tagħkom. Ħafna ta' żommu mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja. Ma nafx jgħin.

Il-ġimgħa flaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġġis għafum Fridays. Il-lejla ġampu la minnum ħajkun mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija għon.

Dak kollox minnandi għajżek il-ġimgħa flaxxija fuq 8-7 Day. Club Culture, imma G7 Fridays. Issa wara jgħid jkompli t-tuħ tiegħi gabi.

G7 Fridays for 897 Bell World Club Culture għabjawna l-ġumma fil-ħaxija. Tegjawna fuq social stana at 897 Bay at G7 Events Malta u għadgħabi paċ għal-ċasta xawta u tiktar tard. Inkomplu bximza. Fire, fire.

flasġija fuq 897 Base, rinżala Club Culture. Senko pritt il-fasfasfer tal-weekend, pafna mill-kbar pra' għabbeċej għandi gwieta Jonas Blue, Edge of Desire.

around for 897 base Rinza or Club Culture. Jekk tkun tiġi xi shout out kemm tibgħat li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikhom shout out aktar tard. Se nkompi ħafna mikbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas Rock Your Body.

Il-kbir ta' Fisher Rain fuq 897 Base Rinzawa Club Culture. Sen kompru pafna mikbar pa' għabel xej għandi wahda mi' favoriti tijaj remix ta' Kellis Milkshake.